kura kuhuiva fela haya fela tapelo khathi muthu monza ukwa uri mamanela uhakitse tshena na ke le shake thabo sa bana rako ke tla go khutlwa go hloka po ke tsa recall ke tsa go fitira.